0: of the drag queen for president.
1: I know y'all ain't starting this white ass party without me.
2: What? I don't need to be humble.
3: Hi, my name is Bob the Drag Queen, and you are listening to Radio Revolt.
4: Det er helt riktig, Bob the Drag Queen, og du hører på Regnbueverden.
5: Ja,
4: ja.
5: Fortsatt. Nå innrømmer du har skrudd av radioen, men da hører ikke du hva vi sier nå, uansett.
4: Nei. Så du som hører på, du hører definitivt på Regnbueverden. Vi har snakket om liksom, hvorfor Anne Moya kan være en ting innenfor det skjeve miljøet, men jeg lurer på hva slags skjev virkelighet lengter du etter, Fritz?
5: Oj, kun mig.
4: Och mig. Men nå jag
5: lyssnar så först så var jag sån, "Åh, spår du lite där?" Och så var jag sån, "Nej, mig." Okej.
4: Okay. Jag lyssnar och så tänker jag om det här.
5: Kallängtar jag tillbaka till. Jag får ju väldigt, jag tror kanske jag känner jag får väldigt Anne Moya av att se för exempel Heartstopper.
4: Ja, ja.
5: Att jag har kanske inte en specifik liksom epoke. Jag längtar tillbaka till. Så det alltså sån jag känner jag kan alltid tänka sån, "Åh, 90-talet hörs kult ut", men sen tills jag sån, ja. Jag har inte den starka Anne Moya-følelsen.
4: Nej, men ser vad du menar.
5: När jag ser Heartstopper så blir jag sån, "Åh, det verkar som så fint att ha det miljöet." Mm. Hvor du inte uppsöker sån, "Nu ska jag finna många skeiva folk och jag ska vara vän med dem för de är skeiva."
4: Ja, ja, ja.
5: Men att det bara är sån, "Åh ja, här är det bara många skeiva och vi har det drithyggligt och alla backar varandra, själv om alla är väldigt olika."
4: Ja.
5: Ja. Mm. Och det är nog jag kan på något sätt ha lite längsel efter.
4: Ja. Och det är nog med för Heartstopper är inte det satt på liksom sån det känns som någon som levde där sån på 2010-talet liksom.
5: I vart fall
4: eller,
5: jag tror vart fall
4: sent 2000-tal. Men det är för mig i vart fall så är det nog med den tiden för det I hvert fall sånn, etter finanskrise og sånn, den optimismen der. Jeg har litt lyst noen ganger til å være en millennial
5: ja.
4: Som var ung i sånn 2014, 2012, liksom sånn.
5: Hvor ung da?
4: Var 20-året ja. I sånn 2010 til 2015.
5: Ja. Det skjønner jeg.
4: Det sånn... jobbe for BuzzFeed, et eller annet sånn jobben med media, når det, man faktisk sånn, fikk jobb der og kunne få penger av det. Det sånn, den optimismen
5: kanskje litt, det jo litt tidligere da, men da man jo litt inne på sånn The Devil Wears Prada og sånn.
4: Ja, ja.
5: Den tiden.
4: Litt den tiden.
5: Litt dette kanskje.
4: Og jeg jo også veldig sånn på gamle sånn viktoriansk tid.
5: Ja.
4: For viktorianske skjeve kvinner, se på The Handmaiden. Den filmen gir meg Anne Moya. Jeg har lyst til å sånn være rik på den tiden og ha hemmelige forelskelser.
5: Ja. Jeg tror helt ærlig at vi skal gå videre.
4: Helt enig, du får Bird Up in the Tree av Vilde Vi på Radio Revolt.

0: Jeg tror det regnet litt I sted, men da stoppet nå. En regnbue! Wow!
1: Wow. Jeg så faktisk en veldig fin regnbue I går.
0: Jo, hvordan?
1: Ute på Saupstad. På himmel da.
2: Ja.
1: men jeg var ute på Saupstad, og så var jeg sånn, det 1. juni. Og det var en så fin, liksom brei regnbue.
0: Ah.
1: Og da tenkte jeg, God knows.
2: Yeah, yeah,
1: ikke at jeg tror på Gud, men det var bare et eller annet. Nei, det var veldig fint.
2: Verden gjenkjenner at det Pride Month.
1: Ja.
2: Det,
1: Det gudene.
2: Ja, folk som sier at det ikke skal være det. Været har sagt det. Men, når vi har snakket om Anne Moya, hvordan relaterer det til Pride og til liksom sånn skjev aktivisme?
1: Jeg tenker jo at det jo litt, vi har vel snakket om det her tidligere I høst, at, ja. Eller nei, det er vår, at Pride-toget har blitt en folkefest, og ikke ja. Så mye aktivisme lenger. Hvis vi ikke har snakket om det, så husker jeg feil.
2: Jeg tror vi har snakket om det.
1: Men jeg tror vi har snakket om det, I hvert fall. Og det jo noe man kanskje kan lengte litt tilbake etter, når det faktisk var, jeg ser for meg at man følte at man hadde litt mer påvirkningskraft.
2: Ja.
1: Og det ikke det at du ikke har aktivister I Pride-tog I dag, det har du absolutt mange som går for veldig viktige ting.
2: Ja.
1: Men det har blitt litt mer sånn, hipp, hipp, hurra, og så har du veldig store motpoler som enten så du for alt av liksom kjønnsideologi, eller hva noen du skal kalle det,
2: ja.
1: Som noen vil kalle det, eller så du imot alt, og du kristent ressurssenter som har lyst ja. Å nekte å ha Pride-flagg I skolen. Liksom. Ja. Altså sånn, det blir veldig motpoler, men jeg føler at man kanskje lengter tilbake inn til en tid hvor det var litt sånn, ja, ja, de går nå, og de skal få lov til det,
2: ja, ja.
1: Men vi bryr oss ikke så. Altså sånn.
2: Ja, både det og til når det var kamp, når man var helt sammen om
1: det. Altså, se for deg Pride-toget I New York I 1970.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Det aller første. Man må ha følt seg så, altså både kraftløs, men også kraftfull,
2: ja.
1: På samme tid, at det var sånn, vi som her, vi bryr oss skikkelig, og det skikkelig sånn samhold,
2: ja.
1: Samholdstemning.
2: Det, og ja, andre liksom sånn impactful pride talk, gays and lesbians support the minors.
1: Ja.
2: Sånn fra Pride-filmen.
1: Har du ikke sett.
2: Har du ikke sett Pride?
1: Nei.
2: Fantastisk film. Men der det I hvert fall I Wales, at... gays and lesbians, og det var sikkert andre det der også, mens dette var 80-tallet, sånn gikk I sånn streiketog sammen med gruvearbeidere ja. Under Margaret Thatcher. Sitt fæle politiske styre.
1: Det på den tiden Billy Elliot var?
2: Ja. Ja. Ja. Og ja, da tenker jeg sånn, I det Pride-toget så føler man så det også en sånn kanskje sterkere liksom, solidaritets- og kampvilje
1: ja.
2: Enn det I Pride-tog I dag, selv om det I dag også demonstreres for veldig viktige ting, så blir jeg liksom sånn, jeg så at Rema 1000 hadde endret TikTok-logoen sin til å være I regnbuefarger, liksom. Ja. Da blir man liksom, ok.
1: Ja. Thank you.
2: Takk yes, for den, sir. Rema 1000. Det bra det.
1: Ja. Ja, og så det også litt, jeg føler kanskje at man, altså, man torde mer på den tiden, så ble man kanskje tatt for det man sa.
2: Ja.
1: Jeg står her fordi jeg støtter homofiles rettigheter, derfor går jeg I dette toget. Mens nå det sånn, åja, du går I Pride-toget, det betyr at du støtter at vi skal påtvinge små barn og skifte kjønn. Altså sånn, det blitt helt sånn I sosiale medier.
2: Ja, ja, ja. Ja.
1: Og det litt sånn, ja, hvis du legger ut et regnbueflagg nå, så jo det, altså, jeg blir bare så,
2: ja.
1: Av på en måte måten aktivisme blitt på nå, for nå da har du enten sånn, åja, men går ikke du fremst I alle Pride-tog og roper, nei, da ikke du aktivist. Nei, du må faktisk det. Mm. Eller så det blitt sånn, ja, men eller jeg aktivist, og så har du lagt ut et lite, altså, og så har du
2: endret,
1: ja, eller de apropos Rema 1000.
2: Ja.
1: På en måte, at det sånn, eller, altså, det blir litt sånn, og ingen av delene feil,
2: nei.
1: Men samtidig så blir det litt sånn...
2: Men så det måter man kan gjøre sånne ting på måter som har mer påvirkning, da. Sånn, hvis Rema 1000 donerer så mange, jeg vet ikke, promille av det de tjener I løpet av juni til en veldedig organisasjon som har med skjevis rettigheter å gjøre, for eksempel, da føler jeg at de hadde hatt rett til å endre alle profilbildene sine og være sånn, yay, vi feirer Pride. Ja.
1: Nu vet ju inte jag om Rema 1000 gör det.
2: Kan han det göra?
1: Det kan vara, visst gör det. Det.
2: Ja.
1: Och det du har det ju en del nettsidor eller butiker som överskuddet av pride material. Alltså pride flagg,
2: ja. Ja, ja, ja.
1: Allt möjligt sånt briller och dildal. Överskuddet där går till väldigt formål. Och det är väldigt bra.
2: Ja, det är väldigt bra. Och jag känner när man lever i denna capitalistic hellscape så är det ju väldigt så är det naturligt att längta och få annorlunda då.
1: Ja,
2: att man är sån och tillbaka till när man kämpar och när det i alla fall verkar som för det är romantiserat detta sån samhället som man ser tillbaka till för i den första pride paraden i 1970 så var det ju för det mesta bara homofile och lesbiska och kanske bifile också som var liksom tatt under vingen av den pride paraden.
1: Ja.
2: Det var väldigt lite eller liksom ganska lite i vart fall inklusivt för transfolk för exempel.
1: Ja. Och där har du ju bara Pete Johnson som vi har snackat om som var viktig
2: som kämpa för det.
1: Ja.
2: Vi ska fortsätta till med liksom lite mer aktuella ting efter Smugglers and Scholars av Kneecap.

0: Yo, det här är Jonas Benjob och du hörer på Feber. Gjelle, vær så god!
1: Tusen tack Jonas, vi är med dig här i studio idag. Du hör på Feber. Det var nettopp Fett Nice av Tøyen Holding från kommande Tøyen Holding 4 alltså.
2: Oh yeah.
1: Och så är det väl också möjligt att finna på samfundets nettsider att Tøyen Holding ska spille här på samfundet i september rätt över sommaren. Dit ska i alla fall vi så dit borde också dere komma, självklart. Noe annet som vi er veldig glad i å få med oss, som ikke alle andre får med seg hele tiden, er Kjartan Gaulfossen, som slapp et helt ja, råbra, fortsatt kanskje årets beste album i januar.
2: Ja, med Fred Russell.
1: Sammen med Fred Russell.
2: Helt vanvittig bra album.
1: Skikkelig kul sånn jazz-rap-skive. Det var dypt og veldig fint. Og nå har han tatt en helomvending.
2: Ja.
1: Skikkelig faktisk. Og sluppet en låt som er mye mer sånn elektronika-inspirert. Og den vet jeg ikke hvem som har produsert.
2: Nei, ikke heller, egentlig.
1: Det minner om noe Kvam kunne gjort nå om dagen. Om det er det, vet jeg ikke. Det kan jo fort være Fred Russell igjen. Men vi må i hvert fall få høre denne låta. Den heter Rommet her har ingen speil. Og for dere som har hørt forrige skiva, så hører allerede. Dette er ikke nærheten av det samme lydbildet som den forrige hadde.
2: No.
1: Dette er dritfett. Jeg synes det er

0: Nei, fortsatt etter han som gjør at den høres litt dodgy ut i forhold til den vanlige vanlige.
1: Er det?
0: Nei. Nei, for like, ja, det er bare like bra på det.
1: Da er det greit.
2: Det ser ut
3: som
2: du står
3: her. Ja. Du kjøpte av Mossad second hand.
1: Det er så sykt!
2: Nå skal vi få inn bort i stua, holdt på å si.
1: Nice. Fikk dere gitarrdeler da, folk?
2: Taket? Jeg tror det bare
1: min. Vi kan være sånn, jeg gjør det følgeligvis med et kamera rett over, ikke? Sånn drop down scene.
4: Det hadde jo vært jævlig gøy, men nå er det sånn... Ja. Skal vi
1: flytte
4: hele
1: underlisten bort?
2: Ja, er det
1: ok? Trenger å styre med styrke,
4: ja.
3: Jasj. Ta det jævlig funnet med et som var som oppover.
2: Ja,
3: det var
2: veldig
3: gøy,
2: da.
1: Jeg skal ta her i dusken. Altså,
4: pedocam.
1: Mikael, duskencam.
0: Michael.
3: Ja.
0: Vi burde teste at talkback funker teknikken, og at de der inne hører det.
3: Ja, de här hör det.
0: Ja.
4: Jag har
0: sån
4: full sån
3: barn. Jag ska testa om vi det. Ja, men det är så kul. Jag ska spela och snacka efter den här lilla boken.
2: Hej, hej, hur du kör det?
0: Vänta, det funkar fan.
2: Okay, jeg hører titlet.
0: Jeg hører han. Men... Hva faen? Hva er det for noe?
4: Ok, la oss finne det. Hva er det som er dumt hjemme heller? Det er ikke på
2: Nei.
4: Skal det være det hele dag, liksom? Hvis du dumt hjemme?
2: Det skal bare være 150 dager.
0: Jeg skjønner ikke. Kontroll, clean feed. Kontroll. Clean feed.
4: Men bare kom dit
3: for
4: det.
3: Det er
4: to, men
3: jeg... Ja, ja.
4: vet att det är sån om 5 minuter.
0: Jag ska komma.
5: Kamera på varje mic. Extra screen.
2: Shaman dör inte den.
5: Shaman dör inte den. Den är bara ute efter att ha skjutit.
4: Okej, då går han.
5: Har du varit här nu, tror jag?

0: Har vi kört nu?
1: Ja, nede på Rimbo.
0: Okej.
1: Det ligger någon som 50 meter långa. Ja.
0: Sån rullägare.
1: Ja, det är sån här stor, sån här, ja. Ja, jag fan.

0: Jag får fan inte riva.
1: Nej. Så jävla lite mer nu ungefär.
0: Ja.
1: Jag testar då. Just. Jag kommer bara rätt in i skärmen. Kommer här på... Men det er ikke bare at det alltid er svart, liksom.

0: some more.
1: Evet. Oradan da 100 TL bul telefon burnu.
2: På den procentet i försäkringen.
1: Nej, det är bara här.
2: Ja. Ja, det är bara min studio.
1: Ja.
2: Ja.
1: Så... Det här, jag skjønner, det har flera knapper än för, men samtidigt så är vi nu safe i det att vi är allerede i DNN-mode, liksom.
2: Ja.
1: Så det eneste man trenger å huske på er jo liksom sånn... Den der kan man egentlig ha på hele tiden etter vi har startet.
2: Ja.
1: For det er bare folk som ser på at det er på lufta.
2: Ja.
1: Og så husker jeg bare... Boom, you know.
2: Ja. Du skulle jeg ha startet streamen, og så er en av oss i studiet å snakke, og så bare hører jeg på streamen.
1: Ja, det kan man gjøre, eller bare spille av litt musikk.
2: Ja, men også bare teste mikka, bare. Og bare gå inn i studio, mikka.
1: Ja.
2: Men her, vil du bare...
1: Sure.
2: Bare...

0: Vill du bara ta en runda 1, 2, 3, 4, 5?
1: 1, 2, 3, 4, 5. Alltså men grejen nå så vill den väl för så vidt ha om jag inte var test, test, åh jag kan skru ner där, jättebra. Give us a minute.

0: Vi skal jo da selvfølgelig, som du kanskje skjønte, ha Would You Rather.
1: Would you rather?
0: Ville du helst være Jack eller Rose? Altså frise eller dø? Dere hadde kanskje dødd uansett. Ja. Ville dere helst kanskje? Oppleve bølgen eller skjelvet?
2: Shit, jeg vet liksom ikke hva jeg skal velge.
1: Jeg føler begge to er like ille.
0: Ja, ja.
1: 100%.
2: Kan jeg stille et oppfølgingsspørsmål?
0: Nei.
1: Would you rather?
3: Yep. Would you rather her på Filmofil. Vår siste Would you rather på radioen. Såpass jeg helt. Jeg har tatt noe ikke filmrelatert i dag. Bare fordi jeg liker Would you rather.
0: Ja.
3: Så jeg håper dere liker den. Jeg har to, hvis den første er litt kjedelig.
0: Ok.
3: Ok. Would you rather at hver gang du sier en vits, eller liksom noe som skal være morsomt, så blir det bare tatt seriøst. Eller at... når du vil si noe ordentlig seriøst, så blir det alltid tatt som en vits.
0: Det der er jo helt forferdelig, begge deler.
3: Så enten blir du alltid bare liksom sett på som en klovn, på en måte. Ja. Eller så får du aldri kunne være morsom.
0: Ok, vet du hva? Med en gang, det første jeg tenkte var bare... Jeg tror at da må man bare være veldig, veldig, veldig glad i seg selv og tenke at jeg er morsom, og så heller bare alltid bli tatt seriøst uansett, fordi det er helt vilt frustrerende når du prøver å få frem noe viktig, at folk bare ler av deg, og jeg tror det er sånn, det er et sinne som overgår den litt sånn kleine følelsen man sitter igjen med når man prøver å være morsom og folk ikke ler av det.
4: Aldri kan få folk til å le igjen.
0: Da må jeg få meg selv til å le. Da må jeg bare le av meg selv. Og så får folk bare tenke at jeg er rar. Jeg vet ikke, men det er bare den der følelsen av at man blir så sinnet at man har lyst til å begynne å gråte.
3: Ja, jeg har begynt å gråte ute på bar noen ganger, fordi folk ikke skjønner at kvinner er i en viss situasjon noen ganger. Og så bare går jeg hjem og har det skikkelig skift. Så det er liksom, det er faktisk en av de verste følelsene.
0: Og hvis det er sånn hele tiden,
3: at folk bare ler når bare du er virkelig, og du inderlig brenner for noe,
0: liksom. Ja, det er så nedlatende og bare... ydmykende på en måte på samme tid, at da måtte jeg bare ha funnet en eller annen løsning og tenkt at sånn, herregud, da får jeg bare le av meg selv, jeg er morsom, jeg vet at jeg er det. Altså, det hadde vært kjipt å aldri kunne få folk til å le.
3: Jeg tror man glemmer kanskje hvor mye av sin personlighet som man er koblet til at man selv føler man er litt morsom noen ganger, på en måte.
0: Ja, absolutt.
3: Og så når man plutselig mister det, så er det veldig sånn, oi, det var ikke noe mer igjen, på en måte. Ja,
0: nei.
3: Det tror jeg ikke er tilfelle med oss. Vi er så smarte og hyggelige.
0: Man får dyrke andre ting, da. Da får jeg bare se jævlig mye dokumentar og lese masse bøker. Og så får jeg bli veldig
3: smart.
0: Og så får jeg bli så smart at jeg bare tenker sånn, jeg er så smart at jeg fremstår som kjedelig, men det er bare dere som er dumme.
3: Ja.
0: Man må være litt sånn arrogant, da.
3: Ok, så du velger det.
0: Jeg velger det.
4: Jeg tror jeg velger det. Altså, men det var vanskelig igjen.
3: Det var skikkelig vanskelig.
4: Men jeg tror jeg hadde ikke klart å ikke bli tatt seriøst. Fordi at, som kvinne så prøver man ofte å ikke bli tatt seriøst.
3: Det er det skikkelig frustrerende.
4: Ja.
3: True. Vil dere ha en til?
4: Ja, kjør på.
3: Vil dere helst ha muligheten til å kunne spise liksom veldig lite, og så være på en måte fullt mett, så dere ikke trenger å spise så mye? Eller å kunne bare sove en time og være fullt utvilt?
0: Aldri spise.
3: Nei, det er ikke noe aldri. Det er faktisk bare positive ting. Så det er enten egentlig hva dere vil få. Vil dere først ha få muligheten til å da, liksom, bare kunne spise en bit, eller liksom noe veldig lite, og så bli kjempemett, og ikke liksom trenger å spise noe mer, på en måte. At man ikke trenger å spise regelmessig måltid for å fylle opp hjernen. Eller sove bare en time, og så være fullt rested.
4: Men kan du da spise mer, og sove mer?
3: Ja, du kan vel det.
4: Okay.
0: Og får du i alt næring og sånt du trenger?
3: Ja, det er det. Du får all næringen du trenger.
4: Ok, fordi... Så sykt praktisk i en hektisk hverdag, og ikke trenger å lage 3-4 måltider, og så sykt billig det blir. Men det er jo veldig gøy å spise mat. Men hvis man kan spise ekstra. Det er veldig gøy å spise forskjellige ting, og sånt, men søvn det er også jævlig praktisk. En time and you're good. Tenk så mye mer du kan gjøre med livet ditt da.
0: Ja.
4: Jeg trenger sånn 9-10 timer. Ja,
3: jeg trenger mye søvn.
0: Jeg trenger også veldig mye søvn, men... Jeg liker å sove. Jeg synes det er litt,
3: det
0: er litt deilig å ikke være våken 23 timer i døgnet. Da tror jeg det blir litt gæren.
3: Men jeg føler man kan, jeg sliter veldig med å klare meg uten mye søvn, og så kan liksom ting påvirke søvnen. Men sånn, man kan alltid spise noe på en måte.
4: Det er sant.
3: Hvis man har søvn.
0: Det er sant. Jeg har veldig sovehjerte da.
4: Du kan jo søve mye andre dager, men de dagene du trenger på en måte å lese deg sammen intensivt, eller du skal på ferie, og du bare er på buss, eller sånn.
3: Det er også noe med hvem andre er oppe midt på natta, hvis du bare trenger en time søvn, på en måte.
0: Det er veldig, men det som er digg, er at jeg føler jo hver morgen er en kamp, för mig att komma upp sån verkligen och då kunde jag faktiskt ligga i senga
3: i 7 timmar till.
0: Den bedagliga själen jag är liker att ha långa morgnar. Då kunde jag ha haft 8 timmars morgon.
3: Det är sant. Jag måste välja sömngrej för jag syns det hörte så deilig ut. Men därför jag sviter lite sen då.
4: Jag tror akkurat nu är så lei av alla liksom. Jag så lei av all maten jag lagar. Eller så jag gidde inte att tänka på måltid till mig själv en gång.
0: Nej.
4: Så jag hade valt den bara för att ja, orkar inte det nu.
3: Cool. Vad väljer du Abba?
0: Du valt mat?
4: Ja, bli mätt fort. Mm. Utan att jobba för det på något sätt.
0: Ja, men vet du vad? Jag tror jag ska ta lite enig för jag också hatar att laga mat till mig själv.
3: Ja, jag hatar mat.
0: Och alltså det är dritkedligt och för jag ofta att jag bara spiser sån väldigt triste måltider. Inte alltid då, men att det är sån
3: ja, det är det. Som student. Tänk om vi ska komma på nya måltider hela fucking resten av livet.
0: Men så blir det bättre om man får lite mer pengar och kanske köper goda ting liksom. Ja. Men jag vet inte, alltså bara
4: och så är det sån du har en sjukt stressig dag och du är ju sulten, du må ju laga mat och du må ta med mat och så glömmer eller sån det är också ett stressmoment. Mm. Och hela tiden tänker på sån shit, jag må mat mig själv nu.
0: Det är det och jag har en teori om att konfliktsky människor de blir monster när de är sultna. Eller min väninna har en teori om det och så tror jag att det stämmer för alla våra vänner inkluderat mig själv som är väldigt konfliktsky blir väldigt hangry. Och det är väldigt slitsamt att vara hangry.
3: Ja, det är det. Och, det är det. Det är väldigt reducerande och det är väldigt slitsamt på alla runt dig. Men det är väldigt slitsamt på att vara sömnig också.
0: Ja.
3: Men vi måste wrap it up. Vi har
4: goda would you rathers.
0: Ja. Jag vet inte. Jag streiker.
3: Cool. Där får du Feels Like Summer av Charles Camino.

0: Det var Only World av Ibrahim Hesnaoui. Det är faren till den libyske reggen där alltså. Och du fick det här på Punch. Vi mimrer lite tillbaka på min och Gansa sin karriär här på radiokanalen och nej, jag kos med.
1: Ja, ja, ja, det kan vara det sista sändning för det kan bli sent ut i den stora världen av Danmark.
2: Ja,
1: så det blir skummelt spännande. När man är på liksom mimringens väg då så lurer jag på hade kan en sån topp sändning sån bästa sändning genom tiderna. Jag startar med Sandray.
0: Okej. ganska tidigt eller första semesteråret så hade de här önksa som tog oss upp. De hade varit väldigt flink och planlagt väldigt mycket grejer genom semestret och ville bland annat som är flink att ta kontakt med folk och för att få hem till intervju och sånt. Och de hade klart och fått tag i Frode Grytten. Författer Frode Grytten för att komma och snacka om The Clash för Frode Grytten har en bok som heter Brenn huset ned som är en sån fiktion biografi av The Clash och den här turnén var på i New York på 80-talet. Och då var det bara mig och Brage som satt och pratade med han här helt fantastiska flotte fyren i 2 timmar om bara The Clash. Och hört på bara The Clash och det var så kul. Och jag hade läst den boka och hade förberett mig och hade Frode Grytten på pensum det semestret och det var liksom inte måte på hur starstruck jag var liksom. Men han var så näpp och så hygglig att det var liksom inte något skummelt.
1: Ja. Fick du äresfrykt?
0: Lite äresfrykt men det gav sig väldigt fort. Så absolut liksom en fin sån ingång till det. Men jag har haft massa andra fina sändningar också. Likt väldigt gott höstsändningar som jag ganska hade förra semester och ja eterisk musik från det semestret här. Mm. Den vill jag verkligen träffa.
1: Vad var det som du likte extra gott med den då?
0: Eterisk musik. Ja. Jag tror det passar mig väldigt gott för det gick annat och på något sätt jag kan ju inte lika mycket sån musikteori som för exempel Elle och Mats. men med eterisk musik så är det på en måte så personlig och så mycket man kan dra ut av mer sån musikfilosofisk.
1: Jag tänkte på det att du likte säkert att vara i det filosofiska hjörnet. Det är där Sondre ofta hamnar i löp av en sändning.
0: Jag likte att rota mig bort lite och det var goda möjligheter till det i den. Jag kände att vi pratade bra och det var liksom väldigt god stämning som det alltid är.
2: Mm. Ja, Sondre og jeg er jo på en måte de punch uten noe musikkbakgrunn, så vi må komme med vårt, og da er Sondre sitt filosofisk.
0: Ja.
2: Filosofisk og ikke, nei, hva heter det?
0: Spekulativt.
2: Nei, introspektive.
0: Introspektivt, ja.
1: Spekulativt.
0: Men jeg veldig takknemlig for at jeg har fått den arenan og fått uttrykke meg på den måten, for jeg har absolutt hatt noe... Noe som...
1: På hjertet.
0: Noe på hjertet, og det er veldig godt å komme her en gang i uka og få det ut da. Ja. Sånn at jeg ikke eksploderer. Sånn som han milliardæren.
2: Hvilken da?
1: Ja.
0: Han som er sånn rørsprengt, stort hode. Og, ja.
1: Nei, kanskje vi skal gå videre fra den. Gwansa, du er kanskje med neste låt.
2: Ja, jeg ville mimme tilbake til mitt opptaksintervju. Fordi når jeg søkte på dagen, så søkte jeg både til Punch og til Feber. Og da på mitt intervju så spør de jo så klart og hvem artister du liker å høre på. Og da nevnte jeg blant annet en kvinnelig rapper fra Chicago, som heter No Name. Og så var jeg sånn, ja, hun driver med litt sånn poesi, rap, hiphop. Jeg vet ikke helt hva du kaller den sjangeren. Og da Magnus Sandvold, som var både med i Feberpunch, han var sånn, det er conscious rap. Eller han sa noe sånn, det er
3: conscious
2: hiphop. Og jeg bare, oh, jeg bare har veldig... Magnus Hanvold er en veldig søt karakter. Men fra mitt intervju så bare husker jeg han som litt brutal.
0: Ja.
2: Og var litt sånn, oi. Jeg var sånn, den er grei. Jeg var sånn, ok. Så da måtte jeg ta med, tenkte jeg skulle ta med No Name. Hun er en veldig kul artist. Og nå låten som kommer på nå, det er fra albumet hennes Telephone i 2016. Og heter Yesterday. Og den får du på Punch. Jeg håper du liker den. Her kommer den i hvert fall. Yesterday of No.

0: of the drag queen for president.
1: I know y'all ain't starting this white ass party without me.
2: What? You don't need to be humble.
3: Hi, my name is Bob the Drag Queen, and you are listening to Radio Revolt.
4: Det er helt riktig, Bob the Drag Queen, og du hører på Regnbueverden.
5: Ja,
4: ja.
5: Fortsatt. Nå innrømmer du å skru av radioen, men da hører ikke du hva vi sier nå, uansett.
4: Nei. Så du som hører på, du hører definitivt på Regnbueverden. Vi har snakket om liksom, hvorfor anemoia kan være en ting innenfor det skjeve miljøet, men jeg lurer på hva slags skjev virkelighet lengter du etter, Fritz?
5: Oj, kun mig.
4: Och mig. Men nå jag
5: lyssnar så först så var jag sån, "Åh, spår du lyssnade?" Och så var sån, "Nej, mig." Okej.
4: Okay. Jag lyssnar och så tänker jag om det här.
5: Kallängtar jag tillbaka till. Jag får ju väldigt, jag tror kanske jag känner jag får väldigt anemoja av att se för exempel Heartstopper.
4: Ja, ja.
5: Att jag har kanske inte en specifik liksom epok. Jag längtar tillbaka till. Så det alltså sån jag känner jag kan alltid tänka sån, "Åh, 90-talet hörs kul ut", men samtidigt så är sån, Ja. Jeg har ikke den sterke anemoia-følelsen.
4: Nei, jeg ser hva du mener.
5: Når jeg ser Heartstopper, så blir jeg sånn, å, det virker som så fint å ha det miljøet, hvor du ikke oppsøker sånn, nå skal jeg finne mange skjeve folk, og jeg skal være venn med dem fordi de skjeve.
4: Ja, ja, ja.
5: Men at det bare sånn, å ja, her det bare mange skjeve, og vi har det drithyggelig, og alle backer hverandre, selv om alle veldig ulike.
4: Ja.
5: Ja. Og for det noe jeg kan på en måte ha litt lengsel etter.
4: Ja. Og det noe med, for Heartstopper ikke det satt på liksom sånn, det føles som noen som levde da sånn på 2010-tallet liksom.
5: Hvertfall, jeg tror hvertfall.
4: Eller sent 2000-tall. Men det for meg i hvert fall, så det noe med den tida. Fordi, hvertfall sånn, etter finanskrise og sånn, den optimismen der, jeg har litt lyst noen ganger til å være en millennial som var ung i sånn 2014. 2012, liksom sånn.
5: Hvor ung da?
4: Var 20-årene i sånn 2010 til 2015.
5: Ja, det skjønner jeg.
4: Det sånn, jobber for BuzzFeed, et eller annet sånn jobben med media, når det, man faktisk sånn, fikk jobb der og kunne få penger av det. Det sånn, den optimismen.
5: Kanskje litt, det jo litt tidligere, men da man jo litt inne på sånn The Devil Wears Prada og sånn.
4: Ja, ja.
5: Den tiden.
4: Litt den tiden.
5: Litt etter, kanskje.
4: Og jeg jo også veldig sånn på gamle sånn viktoriansk tid.
5: Ja.
4: For viktorianske skjeve kvinner, se på The Handmaiden. Den filmen gir meg anemoia. Jeg har lyst til å sånn, være rik på den tiden og ha de hemmelige forelskelser.
5: Ja. Jeg tror helt ærlig at vi skal gå videre.
4: Helt enig. Du får Bird Up in the Tree av Vilde Vi på Radio Revolt.

0: tror det regnet litt I sted, men da stoppet nå. En regnbue! Wow!
1: Wow. Jeg så faktisk en veldig fin regnbue I går.
0: Jo,
1: ute på Saupstad. På himmel da.
2: Mm, ja.
1: men jeg var ute på Saupstad, og så var jeg sånn, det 1. juni, og det var en så fin, liksom brei regnbue.
0: Ah.
1: Og da tenkte jeg, God knows.
2: Yeah, yeah,
1: ikke at jeg tror på Gud, men det var bare et eller annet. Nei, det var veldig fint.
2: Verden gjenkjenner at det Pride Month.
1: Ja.
2: Det,
1: mm, det gudene.
2: Ja, folk som sier at det ikke skal være det. Mm-mm. Været har sagt det. Men, når vi har snakket om Anne-Maja, hvordan relaterer det til Pride og til liksom sånn skjev aktivisme?
1: Jeg tenker jo at det jo litt, vi har vel snakket om det her tidligere I høst, at, ja. Eller nei, vår, det vår, at Pride-toget har blitt en folkefest, og ikke ja. Så mye aktivisme lenger. Vi har hvis vi ikke har snakket om det, så husker jeg feil.
2: Jeg tror vi har snakket om det.
1: Men jeg tror vi har snakket om det, i hvert fall. Og det jo noe man kanskje kan lengte litt tilbake etter,
0: mm.
1: når det faktisk var, jeg ser for meg at man følte at man hadde litt mer påvirkningskraft,
0: Ja.
1: Og det ikke det at du ikke har aktivister I Pride-tog I dag, det har du absolutt mange som går for veldig viktige ting.
0: Ja.
1: Men det har blitt litt mer sånn, hipp hipp hurra, og så har du veldig store motpoler som enten så du for alt av liksom kjønnsideologi, eller hva noen du skal kalle det,
0: ja.
1: Som noen vil kalle det, eller så du imot alt, og du kristent ressurssenter som har lyst ja. Å nekte å ha Pride-flagget I skolen. Liksom. Ja. Altså sånn, Det blir veldig motpolar, men jeg føler at man kanskje lengter tilbake inn til en tid hvor det var litt sånn, ja, ja, de går nå, og de skal få lov til det,
0: ja, ja.
1: Men vi bryr oss ikke så. Altså sånn.
2: Ja, både det og til når det var kamp, når man var, liksom sånn, når man var helt sammen om
1: Altså,
2: om
1: se for det. Deg Pride-toget I New York I 1970.
2: Ja, ja, ja. Ja.
1: Det aller første.
0: Mm.
1: Jeg bare, man må ha følt seg så altså både kraftløs, men også kraftfull.
0: Ja.
1: På samme tid, at det var sånn, vi som her, vi bryr oss skikkelig, og det skikkelig sånn samhold,
0: ja.
1: Samholdstemning.
2: Det, og ja, andre liksom sånn impactful pride talk, pride talk, gays and lesbians support the minors.
1: Ja.
2: Sånn fra Pride-filmen.
1: Har ikke sett.
2: Har du ikke sett Pride?
1: Nei.
2: Fantastisk film. Men der det I hvert fall I Wales, at... gays and lesbians, og det var sikkert andre det der også, men siden dette var 80-tallet, sånn gikk I sånn streiketog sammen med gruvearbeidere
0: ja.
2: Under Margaret Thatcher. Sitt fæle politiske styre.
1: Er det på den tiden Billy Elliot da?
2: Ja, ja. Ja. Og ja, da tenker jeg sånn, I det Pride-toget så føler man så det også en sånn kanskje sterkere liksom, solidaritets- og kampvilje
1: ja.
2: Enn det I Pride-tog I dag, selv om det I dag også demonstreres for veldig viktige ting, så blir jeg liksom sånn, jeg så at Rema 1000 hadde endret TikTok-logoen sin til å være I regnbuefarger, liksom. Ja. Da blir man liksom, ok.
1: Ja. Takk, thank you.
2: Takk, yes, takk for den, sir. Rema 1000. Det bra det.
1: Ja. Ja, og så det også litt, jeg føler kanskje at man, det, altså, man torde mer på den tiden, så ble man kanskje tatt for det man sa.
2: Ja.
1: Jeg står her fordi jeg støtter homofiles rettigheter, derfor går jeg til toget. Men nå det sånn, åja, du går I Pride-toget, det betyr at du støtter at vi skal påtvinge små barn og skifte kjønn. Altså sånn, det blitt helt sånn I sosiale medier.
2: Ja, ja, ja. Ja.
1: Og det litt sånn, ja, hvis du legger ut et regnbueflagg nå, så jo det, altså, jeg blir bare så,
2: ja.
1: Av på en måte måten aktivisme blitt på nå, for nå da har du enten sånn, åja, men går ikke du fremst I alle Pride-tog og roper, nei, du ikke du aktivist. Nei, du må faktisk det. Mm. Eller så det blitt sånn, ja, men eller jeg aktivist, og så har du lagt ut et lite, altså, og så har du
2: endret,
1: ja, eller de, apropos Rema 1000.
2: Ja.
1: På en måte, at det sånn, eller, altså, det blir litt sånn, og ingen av delene feil,
0: nei.
1: Men samtidig så blir det litt sånn...
2: Men så det måter man kan gjøre sånne ting på måter som har mer påvirkning, da. Sånn, hvis Rema 1000 donerer så mange, jeg vet ikke, promille av det de tjener I løpet av juni til en veldedig organisasjon mm-hmm. som har med skjevis rettigheter å gjøre, for eksempel, da føler jeg at de hadde hatt rett til å endre alle profilbildene sine og være sånn, yay, vi feirer Pride. Ja.
1: Nu vet ju inte jag om Rema 1000 gör det.
2: Kan han det göra det?
1: Kan vara, visst gör det,
2: väldigt bra. Ja.
1: Och det du har det jo en del nettsidor eller butiker som överskuddet av Pride material. Alltså Pride flagg,
2: ja. Ja, ja, ja.
1: Allt möjligt sånt briller och dildal. Överskuddet där går till väldigt bra mål. Det är väldigt bra.
2: Ja, det är väldigt bra. Och jag känner när man lever i denna capitalistic hellscape så är det ju väldigt så är det naturligt att längta och få andra mål.
1: Ja,
2: att man är sån och tillbaka till när man kämpa och när det i alla fall verkar som för det är romantiserat detta sån samhälle som man ser tillbaka till för i den första Pride-paraden i 1970 så var det ju för det mesta bara homofile och lesbiske och kanske bifile också som var liksom tatt under vingen av den Pride-paraden.
1: Ja.
2: Det var väldigt lite eller som ganska lite i alla fall inklusivt för transfolk för exempel.
1: Ja. Och där har du ju Marsha P. Johnson som vi har snackat om som var viktig
2: som kämpa för det.
1: Ja.
2: Mm. Vi ska fortsätta till med liksom lite mer aktuella ting efter Smugglers and Scholars av NICAP.